ryba z ribanem sirom, ribanum žemljum, sukorom, grozdičem debelem i drobnem posiplji, na to vlej i naliči žlicum vrhnje kiselo.